Mulaba ngoba wamagezi agasinga gwe wanzi leba mitamarini nantume akayimba keka kandi muzadde akadde katutwala kanti ndigwa zedda kikabiri mu satu zokka ezule kwere sawa omukaga programu yaffe ndabirwamu nyogera okubanga kujukiza nti kakensa w'ebyemizannyo agenda maaso n'okuwandiisa tewerabira tuba n'entujjo mu December era awo kakensa waatikkirirwa oba waweererwa ekirabo nga ffenna tulaba bwe tutyo ne tugamba omwana ebyemizannyo yabikubuka so osobola okuba nga weewandiisa osobola okutya ne ku reception n'obeera nga weewandiisa bw'oba tokoze ekyo essimu eno osobola okuyitako ne weewandiisa oba n'obaako ky'obuuza okuba ku 0753 3 2 9 7 2

kuweereza naye nga tomutendereza. Kyonna kye yakuyita omuweerezaamu, yongera okuweereza Omukama kubanga akuyita nga bulijjo. Mu kutendereza okwo omuntu agamba mu kutendereza, tendereza n'omwoyo kuba Omukama mugamba omwoyo.